0: 能不能请我们旁边这位玛格丽特做个自我介绍，告诉大家究竟她是谁，她在做什么？
1: Меня зовут Маргарита, я дизайнер, я делаю декорации, костюмы, реквизит, я художник.
2: 她叫 Маргарита, 她在长隆工作，她为长隆的马戏团设计各种各样的演出服装。